Seramai 768 anggota daripada 38 pasukan bomba sukarela PBS kini aktif di Sabah bagi membantu menangani kebakaran dan kecemasan khususnya di kawasan pedalaman dan sukan dan sukar diakses. 38 PBS itu meliputi 6 zon iaitu Kota Kinabalu, Keningau, Beaufort, Kudat, Sandakan dan Tawau. Demikian dimaklumkan Penolong Pengarah Bahagian Operasi dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah Muhammad Taqiyuddin Victor Dun. Menurutnya, penubuhan PBS tertumpu di kawasan berisiko tinggi dan mengambil masa lama untuk menerima bantuan pasukan bomba. Anggota PBS turut dibekalkan peralatan operasi serta menjalani latihan berterusan bersama balai bomba berhampiran. Dalam masa sama, bimbingan teknikal dan pemantauan aset turut diberikan untuk membolehkan tindakan awal diambil sementara menunggu ketibaan pasukan bomba. Penetapan simpanan minimum RM15,000 sebagai syarat menerima tawaran haji membantu mengurangkan jumlah bakal jemaah menolak tawaran Lembaga Tabung Haji TH. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhama Rosli berkata, langkah itu memastikan bakal haji mempunyai persediaan kewangan mencukupi sebelum menunaikan ibadah haji. Menurutnya, konsep istitoah atau kemampuan menunaikan haji bukan sekadar kemampuan kewangan, malah turut merangkumi aspek kesihatan dan persediaan lain. Sebelum ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan 80% daripada 4.1 juta pendeposit TH dikenal pasti belum melengkapkan simpanan minimum RM15,000 bagi membolehkan mereka diberi giliran menunaikan haji. Memartabatkan khazanah seni budaya Islam dalam kalangan masyarakat dan generasi muda. Itu antara matlamat penganjuran Maharajan Pesuratan dan Kesenian Islam Nusantara Sabah 2026 ke-14 di Membakut. Program bermula 29 hingga 31 Oktober ini melibatkan penganjuran 7 aktiviti utama, antaranya bengkel seni kad Islam, sayembara deklamasi puisi, pertandingan kad spontan Borneo, ekspedisi seni Islam dan malam kesenian Islam Nusantara. Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, penganjuran Maharajan menunjukkan keberkesanan dalam memasyarakatkan bahasa dan sastra khasnya, sastra Islam di Sabah. Beliau ditemui selepas mempromosikan mesyuarat khas penerasan Maharajan Pesuratan dan Kesenian Islam Nusantara Sabah ke-14 di Kota Kinabalu. Penganjuran kali ini turut melibatkan penyertaan dari Sarawak, Brunei dan Indonesia. Bagi memastikan murid-murid menikmati kemudahan pembelajaran yang selamat dan kondusif, peruntukan hampir RM1.3 bilion untuk menaik taraf 682 sekolah daif di seluruh negara perlu disalurkan segera. Ditemui di Kota Kinabalu, Promosi bagi Penglibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Swasta PIBKS Sabah, Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran mahu pelaksanaan projek dipantau rapi bagi mengelak kelewatan yang boleh menjejaskan keselamatan dan keselesaan murid. Ini kerana keperluan menaik taraf sekolah berbeza mengikut daerah termasuk di kawasan pedalaman dan bandar. Dalam pada itu, Datuk Arif menghargai komitmen kerajaan dalam sektor pendidikan menerusi penyediaan pelbagai bantuan pendidikan. Kerajaan negeri digesa menubuhkan rumah transit bagi pesakit kanser kanak-kanak dan penjaga khususnya dari kawasan pedalaman yang menjalani rawatan jangka panjang. Menurut Pengerusi Persatuan Perubatan Malaysia MMA Cawangan Sabah, Dr. Brandon Patrick Senagang, rumah transit itu boleh diwujudkan menerusi penggunaan premis kerajaan atau melalui kerjasama dengan badan kebajikan dan sektor swasta. Pewujudannya meringankan beban keluarga serta memastikan pesakit melengkapi rawatan tanpa kekangan penginapan. Unit Onkologi Pediatric Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah merekodkan antara 80 hingga 100 kes baharu kanser setiap tahun. Hampir separuh pesakit berasal dari luar Kota Kinabalu. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, jerebu sekolah ditutup jika IPU melebihi 150. Natma perkuku kesiapsiagaan hadapi gempa bumi. Sekian berita tadi disunting Sahira Semain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: bangsa disasar menjelang 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah hingga Sabtu ini. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia Airlines akan terus memantau perkembangan di rantau berkenaan dengan keselamatan penumpang dan kru kekal sebagai keutamaan. Dalam perkembangan sama, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menyampaikan kecaman Malaysia terhadap serangan yang menyasar orang awam dan kemudahan awam di Arab Saudi kepada rakan sejawatnya dari Arab Saudi, Putra Faisal bin Farhan Al Saud. Wisma Putra memaklumkan kedua-dua menteri membincangkan isu utama berkaitan krisis di Asia Barat termasuk situasi di Arab Saudi menerusi perbualan telefon. Datuk Seri Muhammad turut menggesa semua pihak agar mencapai penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi ke arah memulihkan keamanan, keselamatan dan kestabilan yang berpanjangan di rantau berkenaan. Perkahwinan antara warga negara asing beragama Islam dengan warga negara Malaysia berketurunan Melayu tidak mengubah keturunan warga negara asing itu kepada keturunan Melayu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan keturunan individu berkenaan kekal mengikut asal usul mereka dan Jabatan Pendaftaran Negara JPN tidak akan membuat penentuan keturunan bagi warga asing terbabit. Jelasnya, perkara itu telah dinyatakan dengan jelas dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat semalam. Namun, terdapat segelintir laporan yang menggunakan tajuk sehingga boleh menimbulkan salah faham dan memberikan gambaran mengelirukan kepada rakyat. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution menjelaskan pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ketetapan itu bagi mengelakkan pelaksanaan DPP menjadi faktor penarik kemasukan pelarian baharu ke negara ini.
1: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni tak adalah satu instrumen keselamatan, dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam, kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
0: Menurut Datuk Seri Saifuddin Nasution, data UNHCR menunjukkan kira-kira 225,000 pelarian direkodkan berada di Malaysia. Malaysia menyasarkan peningkatan jumlah pelajar antarabangsa kepada 250,000 orang menjelang 2030 berbanding sekitar 170,000 pelajar ketika ini dari 180 negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata usaha itu turut memberi penekanan kepada kepelbagaian negara asal pelajar bagi mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi pilihan pendidikan tinggi antarabangsa. Sektor pendidikan tinggi antarabangsa diunjurkan mampu menjana pendapatan RM16 bilion setahun.
2: Jadi kita cuba agihkan dari segi taburan pelajar yang datang. Kerana apabila ada ramai pelajar daripada luar negara dan pelbagai negara, maka Malaysia menjadi tempat destinasi yang baik untuk mereka belajar. Bukan lambakan tetapi lebih kepada destinasi pilihan yang baik untuk mereka datang belajar.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Inisiatif nasional dicadangkan bagi memelihara dan menghidupkan semula ucapan serta penulisan bersejarah tokoh pengasas Malaysia untuk generasi akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata usaha itu melibatkan pencarian semula bahan sejarah dalam arkib termasuk ucapan dan catatan tokoh terdahulu. Beliau turut mencadangkan buku Great Wisdom of the First Malaysians sebagai pemangkin ke arah mengangkat semula pemikiran dan sumber sumbangan tokoh-tokoh pengasas negara.
3: Pertama, kita kena buat satu program mungkin di Parlimen bersama dengan Tan Sri Speaker. Kita akan cuba cari mungkin in time for His Majesty's speech next year. Tapi kita cuba susun. Kedua, saya juga akan bawa buku ini untuk diletakkan di atas meja setiap anggota Jemaah Menteri pada mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dua kertas siasatan dibuka berhubung dakwaan seorang pegawai kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, menerima wang berjumlah RM350,000 daripada seorang individu pada 13 November 2017. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan pertama dijalankan mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan, manakala kertas siasatan kedua membabitkan dakwaan memfitnah dan penyalahgunaan kemudahan rangkaian.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, perkembangan di Asia Barat. 4 individu cedera manakala 15 rumah rosak selepas serpihan 2 peluru berpandu yang dipintas sistem pertahanan udara Arab Saudi jatuh di kawasan kediaman di Riyadh. Agensi Pertahanan Awam Arab Saudi memaklumkan mangsa terdiri daripada 2 wanita, seorang lelaki dan seorang kanak-kanak. Kedua-dua peluru berpandu itu dilancarkan kumpulan Houthi dari Yaman yang disokong Iran. Pihak berkuasa terus melaksanakan prosedur kecemasan susulan kejadian itu. Dalam pada itu, seorang pekerja warga Arab Saudi di syarikat kecerdasan buatan OpenAI ditahan di Amerika Syarikat kerana disyaki menyembunyikan alat rakaman di pejabat syarikat itu di San Francisco. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat memaklumkan penahanan dibuat selepas pasukan keselamatan OpenAI menemui alat rakaman berkenaan pada penghujung bulan lalu. OpenAI mengesahkan penemuan itu dan telah merujuk kes berkenaan kepada Biro Penyiasatan Persekutuan untuk siasatan lanjut. Bagaimanapun, tujuan pemasangan alat rakaman serta identiti pekerja terbabit belum didedahkan. Hanoi, Vietnam melonjak 5 anak tangga untuk menduduki tempat kelima bandar dengan internet mudah alih terpantas di dunia pada Ogos 2026. Menurut laporan agensi berita Vietnam, O-Class Speed Test Global Index merekodkan kelajuan muat turun median 493.37 megabit sesaat, manakala kelajuan muat naik mencapai 93.98 megabit sesaat dengan kependaman 19 milisaat. 4 bandar yang mendahului Hanoi ialah Abu Dhabi, Al Rayyan dan Doha serta Dubai. Sukan bola sepak Liga Juara. Arsenal meneruskan rekod kemenangan sempurna dalam saingan selepas membelasah Lille 3-0 di Stadium Emirates awal pagi tadi. The Gunners meledak 3 gol dalam tempoh 7 minit pada babak kedua menerusi Hurrian Timbao, Ibaraki Eze dan Bukayo Saka. Kemenangan itu menyaksikan Arsenal berkongsi kedudukan teratas carta bersama Barcelona dan Sporting Lisbon. Dalam pada itu, Barcelona bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Galatasaray 4-1 awal pagi tadi. João Cancelo menyamakan kedudukan sebelum Fermin Lopez, Anthony Gordon dan Karim Adeyemi melekapkan kemenangan Barca pada babak kedua. Pemain muda Lamine Yamal menjadi pencetus kebangkitan menerusi 2 gerakan bantuan jaringan sekaligus membantu Barca meraih kemenangan kedua berturut-turut untuk mengungguli carta Liga. Pengendali Liverpool, Andoni Iraola yakin Florian Wirtz dan Bradley Barcola mampu bangkit meningkatkan prestasi meskipun bergelut pada permulaan musim ini. Wirtz yang menyertai Liverpool dengan nilai sehingga £116 juta hanya merekodkan 7 gol dalam 56 penampilan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penerbangan Malaysia Airlines ke Jeddah Madinah dibatalkan. 250,000 pelajar antarabangsa disasar menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Cita!

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjutkan pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma.

Baik, selepas ini kita akan beri laluan solat azan Fardu Zuhur yang akan kudara 11.56 minit pagi.

0: Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi tepat pukul 11.56 pagi akan berkumandang azan di udara, dan akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Sandakan FM mengucapkan kepada kaum muslimin dan muslimat selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: berlindung dengan daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Senakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

Okey, lagi kita ingin berkongsi maklumat. Baik, Jabatan Kesihatan Kawasan Kinabatangan akan menganjurkan program saringan kanser, ya, atau ringkasnya SAKAN dan Karnival Kesihatan Kinabatangan 2026 pada 17 Oktober ini, hari Sabtu ini, ya, di Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Kinabatangan. Majlis Perasmian berlangsung bermula pukul 9 pagi hingga 12.30 tengah hari dan akan disempurnakan oleh Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar merangkap Adun Sukau, Dato' Jaffri Arifin. Diadakan Cancer Free Run, ya. Jadi sebenarnya itu masyarakat di sekitar Pekan Kinabatangan dijemput hadir ramai-ramai untuk membuat saringan kanser dan memeriahkan Karnival Kesihatan ini. 17 Oktober di Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Kinabatangan. Jadi belia-belia khususnya wanita di daerah Kinabatangan boleh join lah, ya. Boleh sertai Cancer Free Run sambil membuat saringan kesihatan. Ingat, kanser merupakan antara pembunuh utama kaum wanita, ya. Jadi kena buatlah saringan kesihatan. Okay, terus bersama Sanakan FM, bersamamu.

0: maklumat yang diterima orang ramai adalah tepat. Tambah beliau, langkah itu melibatkan penyedia platform utama seperti Gemini, ChatGPT dan Copilot yang kini menjadi antara saluran rujukan utama masyarakat. Langkah ini membolehkan sistem AI mengakses dokumen rasmi kerajaan sekaligus memberi jawapan sahih kepada sebarang pertanyaan rakyat. Sidang Dewan Rakyat. Penggubalan Undang-Undang Baharu atau pindaan berkaitan Akta Anti-Pencarian Sewa, Anti-Rent Seeking bagi mengekang penjualan lesen perniagaan akan dibentangkan di Parlimen pada tahun depan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menegaskan tindakan itu penting kerana amalan berkenaan menjejaskan kecekapan pasaran, mewujudkan persaingan tidak adil dan produktiviti negara.
1: Memandangkan isu rent seeking ini merentas bidang kuasa beberapa kementerian dan juga agensi, penyelarasan serta persetujuan bersama turut diperlukan sebelum sesuatu pendekatan itu dapat dimuktamadkan. Seterusnya, cadangan tersebut perlu melalui proses pertimbangan dan kelulusan secara berperingkat, termasuk di peringkat jawatankuasa perancangan dan pembangunan negara ataupun JPPN dan juga jemaah menteri sebelum kita bentangkan dalam Parlimen Yang Mulia ini. Dari segi skop cadangan, kawasan liar rent seeking akan merangkumi pembangunan dasar, strategi dan juga inisiatif yang lebih komprehensif bagi menangani amalan tersebut secara berkesan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dewan turut diberitahu petani B40 yang terjejas akibat kelewatan bekalan baja bakal menerima bantuan serta insentif bersasar bagi menampung kerugian hasil mereka. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata kementeriannya sedang meneliti tahap kerugian di kawasan terlibat sebelum menentukan bentuk bantuan yang bersesuaian.
2: Soal kerugian tani itu kita akan kaji dan kita akan bincang lagi supaya kalau ada bentukan di mana-mana, dan kita akan pergi dalam bentuk sasaran. Bukan semuanya. Kita lihat mengalami kemerosotan hasil, tapi ada beberapa tempat kita akan lihat case by case.
0: Tambah beliau, syarikat yang gagal membekalkan baja dicadangkan supaya ditamatkan kontrak selain diserahkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk siasatan lanjut. Sementara itu, Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni mengesahkan Malaysia tidak menyertai Board of Peace BOP tajaan Amerika Syarikat, namun sedia mengkritik sebuah tindakan yang tidak memihak kepada rakyat Palestin. Jelas beliau, kerajaan kini meneliti implikasi BOP bagi memastikan hak Palestin menentukan nasib sendiri tidak diketepikan. Pada masa sama, Malaysia kekal konsisten memberi tekanan di peringkat Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi memastikan hak serta keadaan rakyat Palestin terus dipertahankan. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Polis Diraja Malaysia akan menghantar pasukan khas ke Jepun bagi menyiasat penahanan 5 rakyat Malaysia yang ditangkap membawa 5 kilogram kokain di lapangan terbang antarabangsa Haneda, Tokyo. Pengarah JSJN, Dato' Hussein Omar Han berkata siasatan terperinci akan dijalankan bagi mengumpul maklumat serta membongkar pembekal dan rangkaian sindiket penyelundupan dada antarabangsa yang terlibat. Suspek berusia 19 hingga 26 tahun itu dipercayai menyembunyikan darah berkenaan di dalam pelapik kasut dengan alasan melancong ke negara berkenaan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, luar negara. Arab Saudi memintas dan memusnahkan 4 peluru berpandu serta 2 drone yang menyasarkan Riyadh dan kawasan selatan negara itu. Jurucakap Gabungan Pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki berkata serangan menyebabkan letupan kuat berlaku di ibu negara itu. 2 wanita, seorang lelaki dan seorang kanak-kanak dilaporkan cedera. Markah 15 kediaman rosak teruk. Sementara itu, serangan ke atas bangunan milik syarikat minyak Arab Saudi Aramco di Dharan mencetuskan kebakaran kecil. Kementerian Tenaga Arab Saudi memaklumkan 4 individu cedera dalam kejadian itu, namun tiada kematian dilaporkan. China akan membuka jambatan Sungai Yalu baru menghubungkan negara itu dan Korea Utara esok selepas tertangguh 12 tahun. Stesen penyiar rasmi China CCTV melaporkan jambatan itu menghubungkan Bandar Dandong di timur laut China dengan Sinuiju, Korea Utara. Struktur 4 lorong sepanjang 3 km itu siap dibina pada tahun 2014. Pembukaannya dijangka memudahkan hubungan perdagangan antara kedua-dua negara. Beijing merupakan rakan dagang terbesar Pyongyang. Sukan badminton terbuka Denmark 2026. Beregu lelaki negara Aaron Chia So Woye kemara ke pusingan kedua selepas menyingkirkan juara bertahan dari Jepun Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Pasangan pilihan keempat itu menang 21-19, 14-21, 21-11 dalam aksi pusingan pertama di Odense. Mereka persoalan wartawan negara Kelly Shana tersingkir selepas tewas kepada wakil tuan rumah Dine Christopherson 5-21, 18-21. Sementara itu, gelaran juara Piala Raja Thai menjadi sasaran utama skuad sepak takraw negara tahun depan. Itu harapan Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia, Datuk Muhammad Sumali Ridwan. Menurut beliau, Malaysia akan memburu sekurang-kurangnya satu gelaran dalam acara regu berpasukan, regu atau kuadran. Katanya kejayaan menewaskan Thailand pada sukan SEA 2025 membuktikan kemampuan skuad negara mencabar dominasi tuan rumah. Malaysia kali terakhir menjuarai kejuaraan berprestij tersebut pada tahun 1988. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia negara pertama berjaya yakinkan Myanmar terima pulang pelarian. Kerajaan teliti hukuman terhadap penjualan lesen perniagaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

Berita petang ini. Seorang wanita maut dalam kemalangan di Batu 27 Sandakan. Melebihi bacaan IPU 3 hari berturut-turut, sekolah di Sabah diarah tutup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafizal Latif dalam Berita Sandakan FM 14 Oktober 2026. Seorang wanita maut selepas gerai buah-buahan yang diusahakannya dirompoh sebuah lori trailer membawa muatan kayu balak di Jalan Labuk, Batu 27 Sandakan pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira 8.30 pagi itu, mangsa berusia 50 tahun disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Klinik Kesihatan Ulu Dusun. Kemalangan membabitkan dua lori dan sebuah kereta itu turut menyebabkan seorang wanita berusia 31 tahun cedera parah selepas tersepit dalam lori kargo 10 tan. Tiga lagi mangsa termasuk kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun dilaporkan selamat. Ketua Polis Daerah Sandakan, Assistant Komisioner George Abdul Rahman berkata, punca kemalangan masih dalam siasatan dan kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kerja mengalihkan muatan balak yang bertaburan di atas jalan turut dijalankan bagi melancarkan semula laluan. Kerajaan negeri mengarahkan semua sekolah di Sabah yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut ditutup buat sementara waktu. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman yang juga pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri berkata, langkah itu diambil bagi melindungi murid dan guru terkesan dengan situasi jerebu ketika ini. Langkah itu juga selaras dengan arahan Kementerian Pendidikan Malaysia susulan titah nasihat yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Setakat ini, semua sekolah di Tawau diarahkan tutup mulai hari ini Rabu 14 Oktober berikutan keadaan jerebu yang semakin buruk. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM. Jerebu rentas sempadan yang menjejaskan kualiti udara negara sejak 8 Ogos lepas dijangka beransur-ansur berkurangan dalam tempoh 2 minggu susulan perubahan corak pergerakan angin. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Syed Ibrahim Syed Noh berkata, Malaysia kini berada dalam fasa peralihan monsun sejak 9 Oktober sebelum monsun timur laut dijangka bermula pada penghujung Oktober. Beliau menjawab isu itu selepas ucap runding oleh Ko Puai Tiong yang menyifatkan jerebu sebagai krisis nasional kerana menjejaskan kesihatan awam, keselamatan, ekonomi dan kesejahteraan rakyat selain dibangkitkan Dr. Kelvin Yee Lee Wen dan Yang Shifura Othman. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang dan malam tiada hujan. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 33 darjah Celsius. Angin dari arah timur tenggara bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam, ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Seorang wanita maut dalam kemalangan di Batu 27 Sandakan. Melebihi bacaan IPU 3 hari berturut-turut, sekolah di Sabah diarah tutup. Berita disunting Salih.

0: sayang adalah syiar Islam yang utama dan merupakan tali penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya ialah dikala hamba itu sedang sujud di hadapan Allah. Oleh itu, perbanyakkanlah doa dalam sujud. Hadis riwayat Muslim, Daud dan An-Nasa'i.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: hati.
1: You think you know me?
2: Sebuah hibur sambil santai 37 bersama Abang Syaf. Anda bersama tugasan Abang Syaf bersama anda menemanimu.
3: Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali bersama dengan Abang Syaf di sini. Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama, masukkan waktu solat fardu maghrib pada petang nanti 5.56 minit petang bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Geng, hari ini hari Rabu 14 Oktober 2026 bersamaan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Syaf bertemankan penolong jurutera Sazir Ibn, yang mana Syaf akan bersama dengan kamu sehingga pukul 7 malam nanti. Jadi geng, macam biasa, boleh dengarkan Sandakan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream kami secara langsung menerusi aplikasi RTM Click. Okey geng, bila jerebu datang, yang paling kita risau ialah anak-anak. Paru-paru dorang masih berkembang. Dorang juga lebih aktif dan bernafas lebih laju daripada kita. Jadi kita mungkin biasa dengan langit kelabu, tapi tubuh kecil dorang tetap menyedut udara yang sama. Ambil langkah berjaga-jaga semasa krisis jerebu melanda negara kita. Teruskan bersama kami, Sandakan FM, bersamamu.

Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersamamu. Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang

0: 2027, Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan bersama kami menerusi Dialog di Empat setiap Isnin hingga Khamis pukul 4 petang. Dialog di Empat. Dialog di Empat di Salakan FM bersamamu.
3: Promosi menarik kami

0: Hijauan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara. Dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta ringgit untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia. Dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027. Tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Kekal lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger C. Sandakan FM bersamamu. RRS Roger C.
2: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berkeperimanusiaan.
0: Relax bersama kami di Santai. Santai. Santai. Sandakan FM bersamamu.

0: Cawan 2027. Disemadani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Risiko bencana harus dikesan dengan lebih awal. Kita berjaya menyiapkan 6 projek rancangan tempatan banjir bernilai RM336 juta. Ringgit. 82 RTB sedang dilaksana mengikut jadual. Pada tahun 2027, projek baru yang akan dilaksanakan termasuk RTB Bandaraya Kuching, PLSB Sungai Golok Fasa 2 Kelantan, PLSB Sungai Kemaman Terengganu, Cerun serta Parit dan Longkang di kawasan PBT akan dibaiki dan naik taraf dengan peruntukan hampir RM320 juta. Ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Malaysia dan Indonesia memulakan perbincangan rasmi bagi merangka kerjasama menangani krisis jerebu dan kebakaran hutan yang berlarutan hampir 2 bulan. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata perbincangan dua hal itu digerakkan bersama pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian tuntas terhadap masalah pencemaran rentas sempadan.
1: Perkembangan terbaru yang berbahagia Tan Sri KSU telah pun berbincang bersama-sama dengan NKN dan NADMA, ya, pihak Indonesia untuk kita menangani secara bersama isu kebakaran Indonesia. I think ini perkembangan terbaru lah, ya. Dia ada dekat in touch. So NADMA Malaysia, KLM Tan Sri dan juga pihak berkuasa Indonesia telah pun mengadakan perbincangan untuk kita dapat bekerjasama untuk macam mana cara untuk kita menangani isu jerubu dan kebakaran.
0: Mengulas mengenai penangguhan penghantaran pesawat dan helikopter pemadam api, Dato' Sri Mohamed menegaskan ia berpunca daripada kekangan teknikal serta jarak penglihatan, bukannya ditolak pihak Indonesia.
1: Keadaan di kawasan kebakaran tersebut tidak membolehkan kapal terbang ataupun helikopter untuk beroperasi kerana very bad and very poor visibility ataupun tak boleh nampak, jadi berbahaya.
0: Dato' Sri Mohamed Hassan. Keselamatan dan kesihatan murid sekolah kekal menjadi keutamaan dalam pelan tindakan menangani jerebu tanpa menjejaskan proses pembelajaran secara berpanjangan. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam kenyataan memaklumkan sebarang keputusan pengoperasian sekolah bagaimanapun tertakluk kepada garis panduan Kementerian Pendidikan serta penilaian keadaan kualiti udara semasa. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri turut digesa mempergiat kesiapsiagaan di peringkat negeri melalui pemantauan kualiti udara secara berkala dan penyelarasan tindakan segera di kawasan terjejas. Susulan perkembangan jerebu yang semakin membaik, semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan di seluruh wilayah Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pahang dan Sarawak akan dibuka seperti biasa esok. Bagaimanapun, semua aktiviti di luar bilik darjah ditangguhkan buat sementara waktu di Kuala Lumpur serta 7 daerah di Pahang. Selain murid digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Ibu bapa di kesemua negeri berkenaan yang bimbang akan faktor kesihatan anak-anak turut diberi kelonggaran untuk tidak menghantar mereka ke sekolah dengan memaklumkan kepada pihak pentadbiran. Sementara itu, kejadian puting beliung di Damansara yang tular di media sosial berpunca daripada pembentukan awan ribut cumulonimbus yang aktif petang semalam. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Omar Hisham Mohamed Ani berkata, pusaran angin kencang berskala kecil itu sukar dikesan radar kerana berdiameter kurang 10 meter dan berlaku dalam tempoh singkat. Jelas beliau, fenomena itu lazimnya berlaku ketika fasa perayaan monsun akibat keadaan atmosfera yang tidak stabil dan lembap. Beberapa video kejadian itu tular di media sosial memaparkan sebuah kenderaan terangkat akibat puting beliung berhampiran Plaza Tol. Pemberian bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah merupakan inisiatif kerajaan memulangkan semula hasil negara kepada rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata bantuan itu mengambil kira cabaran industri pengangkutan serta peningkatan kos terhidup yang dihadapi golongan berkenaan.
2: Dan tiap kali saya jumpa pemandu teksi, mereka mengeluh. Bagaimana boleh cari helah untuk ringankan beban dia. Dan kita pun tidak ada jawapan yang mudah. Kerana pilihan kena beri kepada rakyat, dia nak guna apa dan sebagainya. Tetapi cadangan tentang yang bersama dengan TPG ini baru. Sebelum itu, apa-apa hasil, kita tak pulang kepada menteri kepada kementerian. Hasil itu bawa kepada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis peluncuran pemberian bantuan khas kewangan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah di Putrajaya. Terdahulu, ketika berucap pada majlis peralihan pentadbiran dan reformasi institusi Parlimen Malaysia di Ibu Negara, Perdana Menteri telah menegaskan reformasi

0: Perkhidmatan Parlimen perlu seiring dengan peningkatan profesionalisme kaki tangan dan mutu perbahasan. Katanya usaha itu penting bagi memperkukuh kebebasan serta kewibawaan institusi berkenaan.
1: Kejayaannya itu tentunya terletak kepada kewibawaan kedua-dua speaker, kesediaan ahli-ahli yang saya bacakan tadi, ya, ke Gelugor, Simparenggam, Meluran dan Kota Baru bersama dengan ahli-ahli kuasa dan ahli-ahli parlimen yang ingin berhasrat menjayakan dan mematangkan proses demokrasi sebagaimana diidamkan.
0: Jelas Dato Sri Anwar, reformasi autonomi yang kukuh membolehkan parlimen meningkatkan kecekapan pentadbiran selain memastikan penggunaan kuasa sentiasa berlandaskan prinsip demokrasi.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi, apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan tidak mendesak ke Arab Saudi susulan keadaan keselamatan yang masih belum reda. Menteri Luar Dato' Sri Mohd Hassan berkata nasihat itu dikeluarkan susulan serangan terbaru terhadap kemudahan minyak Saudi Aramco dan insiden letupan di lapangan terbang Riyadh. Bagaimanapun, beliau mengesahkan semua rakyat Malaysia termasuk pekerja dan pelajar di Riyadh serta Jeddah berada dalam keadaan selamat. Sementara itu, Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran serangan terbaru ke atas Arab Saudi berpotensi menjejaskan ekonomi global. Pengarah urusannya Kristalina Georgieva berkata konflik yang semakin memuncak di Asia Barat boleh memberi kesan kepada penduduk di seluruh dunia, khususnya susulan kenaikan harga minyak mentah. Pihak itu mengingatkan bahawa daya tahan ekonomi global semakin menghampiri hadnya. IMF bagaimanapun menaikkan unjuran pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini kepada 3.1%. Dalam pada itu, China dan Emiriah Arab Bersatu UAE akan memperkukuh komunikasi dan penyelarasan bagi menggalakkan keamanan serta kestabilan di Asia Barat. Begitu dinyatakan ahli Biro Politik Parti Komunis China Wang Yi ketika bertemu utusan khas Presiden UAE bagi hal ehwal China Khaldun Khalifah Al Mubarak di Beijing. Menurut Wang, konflik berlarutan terus menjejaskan keselamatan dan pembangunan serantau. China telah menyatakan kesediaan memainkan peranan konstruktif bagi menggalakkan gencatan senjata menyeluruh demi keamanan berkekalan. Sukan Squash Terbuka Mesir 2026. Pemain wanita negara Asti Wasanggari menempah tiket ke separuh akhir selepas menewaskan wakil tuan rumah Fairuz Abdul Khair di Giza. Pemain pilihan keempat itu menang 9-11, 4-11, 11-7, 11-8 dan 11-7. Esok, Asti Wasanggari akan berdepan juara bertahan Hania Alhamami untuk merebut tempat ke pentas akhir. Alhamami mara selepas menyikirkan pemain Jepun Satomi Watanabe. Susulan kejayaan meraih pingat perak Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun, skuad hoki negara menerima insentif keseluruhan RM160,000 daripada Konfederasi Hoki Malaysia MHC. Presiden MHC Dato' Sri Subahan Kamal berkata insentif berkenaan disalurkan kepada 20 pemain dan 8 pegawai pasukan. Speedy Tigers seterusnya akan beraksi pada kejohanan trofi juara Asia di India bermula 27 Oktober sebelum menitik Piala Sultan Azlan Shah 2026 di Ipoh pada 20 November. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Indonesia mula rundingan tangani krisis jerebu. Hasil negara dipulang kepada rakyat menerusi bantuan RM1,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada 300,000 PMKS sehingga RM6,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: tular di media sosial hangat di udara.
1: Yeza, tular bah, tular di media sosial hangat di udara. Untuk yang pertama ni kita kongsi berkenaan dengan hantar asap, hantar oksigen. Geng, ketika Malaysia berdepan masalah jerebu, tiba-tiba muncul kenyataan yang mencuri perhatian netizen, di mana Ketua Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia, Syahganda Nainggolan, dilaporkan berkata bahawa Indonesia bukan sekadar menghantar asap kepada negara jiran, tetapi turut menghantar oksigen melalui kawasan hutannya yang luas. Dan kenyataan itu muncul ketika Malaysia dan Singapura turut terkesan dengan jerebu rentas sempadan susulan kebakaran hutan dan tanah di Indonesia. Kenyataan itu juga mengundang pelbagai reaksi dalam kalangan masyarakat, apatah lagi apabila orang ramai sedang berdepan kebimbangan tentang kualiti udara dan kesihatan. Untuk rekod, semua sekolah di seluruh daerah Tawau ditutup mulai hari ini, 14 Oktober, susulan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 150, iaitu pada tahap tidak sihat, di mana Jabatan Pendidikan Negeri Sabah ada memaklumkan di mana keputusan itu merupakan langkah berjaga-jaga bagi melindungi kesihatan dan keselamatan murid, guru serta seluruh warga sekolah daripada kesan pencemaran udara. Dan pembukaan semula sekolah tertakluk kepada keadaan kualiti udara semasa dan pemakluman rasmi selanjutnya daripada Kementerian Pendidikan Malaysia KPM serta Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Jadi pengajarannya di sini, udara bersih bukan milik satu negara saja. Kita semua berkongsi udara yang sama. Jerebu rentas sempadan memerlukan kerjasama semua pihak, termasuk usaha mencegah kebakaran dan mengawal pencemaran udara. Okey, tular bah, tular di media sosial hangat di udara.

0: menegakkan garis pemisah antara Islam dan kafir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, beza antara seorang laki-laki muslim dengan kafir ialah meninggalkan sembahyang.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Raja
1: yang bermaharaja lela di dalam negeri.
0: Fa'aksaru fi'al fasad.
1: Lalu mereka melakukan banyak kerosakan di dalam negeri itu.
0: Fasabba.

Doucement. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zuzela Alaiz Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Ekonomi Sabah mencatat pertumbuhan 5.1% tahun lalu. Ia merupakan prestasi terbaik dalam tempoh 6 tahun dengan nilai keluaran dalam negeri kasar KDNK mencecah 88.8 bilion ringgit. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata, pertumbuhan itu dipacu sektor perkhidmatan, pembuatan dan pembinaan. Menurutnya, peruntukan pembangunan berjumlah 12.02 bilion ringgit bawah rancangan Malaysia ke-13 turut memperkukuh ekonomi serta menarik pelaburan ke negeri ini. Beliau berucap semasa pelancaran Kembara Borneo 2026 edisi Sabah Anjuran Suruhanjaya Security Malaysia di Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun menerusi Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2.0 bagi tempoh 2026 hingga 2030. Kerajaan negeri akan memberi tumpuan kepada industri bernilai tinggi selain pembangunan usahawan tempatan dan perluasan peluang pekerjaan. Usaha membantu warga emas, anak yatim dan golongan kurang bernasib baik terus diperluas. Pertubuhan muafakat titipan amal Isteri Wakil Rakyat Sabah Mutiara GRS ini dilaksana menerusi siri jelajah amal di seluruh daerah. Yang dipertuanya, Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak berkata, sumbangan orang ramai walaupun kecil mampu meringankan beban golongan memerlukan. Beliau ditemui semasa program ziarah amal Mutiara GRS ke rumah warga tua Sri Harapan di Sandakan. Turut dikunjungi pusat latihan orang buta, taman didikan kanak-kanak kurang upaya dan pusat anak yatim Al-Yakin. Semasa satu jawatan kepimpinan adat dan masyarakat di Dun Melalap, Tenom telah diisi. Ia melibatkan 41 pelantikan baharu, manakala 50 lagi merupakan penyandang sedia ada yang dikekalkan. Adun Melalap Datuk Jemawi Jaafar berkata, pelantikan melibatkan jawatan dalam pentadbiran Mahkamah Anak Negeri dan kepimpinan masyarakat setempat. Pelantikan dibuat berdasarkan keupayaan individu berkhidmat kepada masyarakat tanpa mengira fahaman politik, sekaligus membolehkan program pembangunan serta penerangan dasar kerajaan di peringkat kampung digerakkan bermula Disember. Beliau ditemui semasa majlis penyerahan pelantikan ketua-ketua adat dan ketua masyarakat Cina Dun Melalap di Tenom. Bagi menangani isu kekurangan doktor khususnya di kawasan luar bandar, Majlis Gabungan Presiden dan Setiausaha Agung Kesatuan Bawah Kementerian Kesihatan Malaysia MAPSU mencadangkan skim insentif khas diwujudkan. Tujuannya menarik lebih ramai doktor berkhidmat di Sabah dan Sarawak, terutama di kawasan pedalaman. Presiden MAPSU Ajulahin Japlin berkata, insentif merangkumi bayaran RM5,000 apabila doktor memulakan perkhidmatan, manakala RM5,000 lagi selepas melengkapkan tempoh 3 tahun perkhidmatan. Skim sementara itu bertujuan menangani cabaran penempatan, kebajikan dan kos perpindahan doktor, sementara graduan perubatan tempatan mencukupi. Kompleks Sukan Suk bernilai RM15 juta bakal menyediakan kemudahan sukan lebih berkualiti. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Haji Nizam Abu Bakar Titingan berkata, projek seluas 20.23 hektar itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun. Ia dilaksanakan menerusi pendekatan satu daerah, satu kompleks sukan. Beliau ditemui media selepas penyerahan tapak kompleks sukan Sukan Suk
di Jalan Masusun, Pekan Sok, Disuk. Apabila siap kelak, kompleks itu akan dilengkapi padang, balapan sintetik, gelanggang berbumbung dan pejabat pentadbiran. Ia memberi manfaat kepada sekolah sekitar Sok yang sebelum ini terpaksa ke Keningau untuk menggunakan kemudahan sukan. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Baguslah.

0: Sabah FM.
1: Pelanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjutkan pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
0: Sabah FM.
3: Disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Khamis 15 Oktober 2026 bersamaan 4 Jamadil Awal 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.53 minit pagi. Fardu Zuhur 12.04 minit tengah hari. Waktu solat fardu Asar 3.21 minit petang. Fardu Maghrib 6.03 minit petang. Dan waktu solat fardu Isyak 7.12 minit malam.
4: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: 101.5 FM. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Raja-raja Melayu seru elak campuri krisis tahta Negeri Sembilan. Pemimpin prihatin utama kebajikan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

Raja-Raja Melayu menyeru semua pihak supaya tidak mencampuri atau mempolitikkan krisis institusi tata yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Usaha penyelesaian hendaklah diserahkan kepada pihak berautoriti berlandaskan undang-undang dan adat negeri. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, Tan Sri Said Daniel Said Ahmad berkata, sebarang perbezaan pendirian hendaklah diselesaikan secara beradab dan beradat dalam semangat syura dan musyawarah serta berpandukan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Raja-Raja Melayu turut mengingatkan supaya isu berkenaan tidak dijadikan bahan politik modal meraih sokongan atau ruang meningkatkan pengaruh bagi memenuhi agenda perebutan kuasa. Dalam pada itu, Raja-Raja Melayu menegaskan tahta merupakan amanah yang membawa tanggungjawab besar terhadap negeri dan rakyat. Semangat kekeluargaan, keharmonian masyarakat serta kemuliaan institusi diraja perlu sentiasa dipelihara sepanjang usaha mencari penyelesaian. Raja-Raja Melayu turut mengingatkan semua pihak agar mengelak daripada mengeluarkan kenyataan yang boleh mengaibkan atau mengambil tindakan yang berisiko mengeruhkan keadaan. Sebarang kenyataan atau tindakan tanpa memahami adat, sejarah dan kerangka perlembagaan negeri berisiko menjejaskan keharmonian masyarakat. Negara memerlukan pemimpin yang mempunyai visi dan prihatin terhadap masalah rakyat, termasuk golongan berpendapatan rendah serta pekerja

telus dan bertanggungjawab. Malaysia menyumbang $1 juta bagi menyokong usaha pemulihan dan pembangunan semula Nepal susulan banjir yang melanda pada 26 Ogos lalu. Menurut Wisma Putra, sumbangan diserahkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan kepada kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Nepal Budiya Bajracharya. Ia sebagai tanda sokongan berterusan Malaysia kepada kerajaan dan rakyat negara berkenaan. Pakatan diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi. Jurucakap pakatan tersebut, Major General Turki Al-Maliki berkata, peluru berpandu berkenaan dilancarkan oleh kumpulan Houthi ke arah Riyadh. Terdahulu, amaran dikeluarkan di Riyadh dan wilayah Al-Kharj. Menurut saksi, 4 letupan kedengaran di Riyadh selepas amaran itu dikeluarkan. Arab Saudi berdepan beberapa siri serangan peluru berpandu dan drone ketika permusuhan dengan Houthi semakin memuncak. Sementara itu, Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menyifatkan serangan ke atas Arab Saudi boleh memberi kesan negatif kepada seluruh dunia. Pengarah urusan IMF, Kristalina Georgieva menegaskan, ekonomi Riyadh penting bagi rantau tersebut dan juga dunia. Rejim Zionis Israel tidak membenarkan penduduk Palestin yang dipindahkan dari kem pelarian kembali semula ke kediaman mereka. Perkara tersebut dinyatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selepas Mahkamah Agung Israel mengarahkan kerajaan menyediakan garis masa bagi membolehkan warga Palestin berkenaan kembali ke kediaman masing-masing. Netanyahu mendakwa kononnya kem itu kubur kuat pengganas. Sejak Januari 2025, puluhan ribu penduduk Palestin dipindahkan dari 3 kem pelarian di utara tebing barat iaitu Jenin, Nur Shams dan Turkham. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Raja-raja Melayu seru elak campuri krisis tahta Negeri Sembilan. Pemimpin prihatin utama kebajikan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

14 Oktober 1994, Yang Berhormat Dato' Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Belaka ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1994, Yang Berhormat Dato' Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelemah, mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Belaka ke-7 dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Melaka-Melaka. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Tan Sri Abdul Rahim bin Tambicik yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Dato' Muhammad Zin mula menjadi adun pada tahun 1986. Beliau pernah dilantik sebagai pengerusi jawatan kuasa Kerja Raya dan Kemudahan Awam 1986 hingga 1990 dan pengerusi jawatan kuasa Perumahan, Alam Sekitar dan Kerajaan Tempatan 1990 hingga 1994. Beliau berkhidmat sebagai Ketua Menteri Melaka hingga Mei 1997 dan digantikan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Abu Zahar.

0: Malaysia.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Awan 2027. Bisma Dani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JP kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjutkan pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Korea lebih lagu, lebih santai. Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Madani kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan penyampai DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua untuk segmen Simfoni Tetap di Hati 6 petang hingga 9 malam. Baiklah, sekarang ini anda ditemani saya, Hafrina Hanif, untuk varia lebih lagu, lebih santai slot kuasa 3 sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Jom kita terus tunaikan lagu-lagu permintaan daripada rakan kita. Kita dengarkan terusnya lagu daripada Panji, Sayap Terluka.

0: Hijauan 2027. Lisa Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan turut menumpukan pembangunan bakat muda kaum India. Oleh itu, peruntukan kepada agensi Mitra ditingkatkan kepada RM150 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Bagus, Bas, Khabar FM.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah menumpaskan kegiatan penyelewengan minyak diesel di Kampung Kibabaik, Penampang, Sabah dengan nilai rampasan keseluruhan dianggarkan lebih RM524,000. Operasi hasil risikan dan pemantauan selama 2 hari itu membawa kepada penahanan 2 lelaki tempatan masing-masing berusia 39 dan 57 tahun. Pemeriksaan turut menemukan kira-kira 18,060 liter diesel, sebuah lori tangki dan lori pengangkut, tangki simpanan serta peralatan berkaitan. Siasatan awal mendapati bekalan diesel berkenaan tidak mempunyai permit sah daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Bagi memperkukuh kawal selia ekosistem e-dagang, KPDN menerusi mesyuarat jawatankuasa pemandu memutuskan penggubalan rang undang-undang RUU e-dagang. Menterinya Datuk Armizan Mohd Ali berkata, penggubalan RUU itu bertujuan mewujudkan kerangka perundangan yang lebih komprehensif seiring perkembangan pesat ekonomi digital serta cabaran transaksi dalam talian yang semakin kompleks. Empat fokus utama digariskan dalam penggubalan RUU berkenaan, iaitu perlindungan pengguna, tanggungjawab pengendali pasar dalam talian platform, vendor dalam talian penjual dan pengguna, mekanisme penyelesaian pertikaian yang efisien serta keselarasan dengan undang-undang model antarabangsa. Melalui penggubalan RUU e-dagang itu, antara perkara utama yang diberi hatian ialah cadangan memperkenalkan rejim pelesenan bagi pengendali platform e-dagang. Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM melanjutkan tempoh pengurangan kadar kompaun di bawah Akta Syarikat 1965 dan Akta Syarikat 2016 sehingga 31 Disember 2026. Perkara itu dimaklumkan pemangku ketua pegawai eksekutifnya, Rezi Izwan Ramli. Jelasnya pelanjutan itu memberi peluang kepada syarikat yang layak untuk menyelesaikan kompaun tertunggak. Selain mengambil tindakan ke atas syarikat yang gagal mematuhi kedua-dua akta berkenaan. Pengurangan kadar kompaun terpakai kepada syarikat yang telah membuat surat simpan dokumen tertunggak sedang dalam proses pembubaran, telah membuat permohonan pemotongan nama atau dikenakan tindakan pemotongan nama oleh pendaftar serta syarikat yang telah dibubarkan. Sehingga 30 September lalu, kadar pematuhan surat simpan di Malaysia mencatatkan 79% bagi penyata kewangan serta masing-masing 93% bagi penyata tahunan dan maklumat pemunyaan beneficial. Bakat anak-anak istimewa dalam bidang sukan perlu terus diberi perhatian dan peluang untuk berkembang, termasuk menerusi penyertaan dalam para sukan Malaysia, para sukma. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, pembangunan sukan orang kurang upaya OKU perlu diperkasa bagi

0: Cawang 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET rentas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaan untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Bagus, Bas. Khabar FM.

Richard Marx dengan lagu Right Here Waiting buat anda semua yang mendengarkan Sabah FM di jam yang kedua ini. Okey, kita terus cakap pasal belanjawan 2027 kan. Ada yang masih bertanya manfaatnya untuk isi rumah apa belanjawan 2027. Satu ada yang tanya juga pertambahan pendapatan dia macam mana. Okey, gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 mulai Jun 2027. Ini bergantung jugalah dengan pendapatan daripada syarikat yang anda bekerja. Dan seterusnya, gaji permulaan minimum diperkenalkan bagi pekerja separuh mahir dan juga graduan. Ada lagi penanda aras gaji sara hidup GLIC dan GLC dinaikkan, dan pendapatan bersih pekerja e-hailing dan p-hailing. Dan juga yang paling menariknya tu, pelepasan cukai kita turut diperluas. Okay? Ada penjagaan selepas bersalin ditambah, penjagaan ibu bapa dan datuk nenek, pembelian kasut sukan pun, yuran pengajian dan kemahiran, perbelanjaan gaya hidup. Dan perubahan pelepasan dan kadar cukai menambah pendapatan boleh guna kalau dikira sehingga RM1,600 bagi pembayar cukai yang terlibat lah. Dan juga pelepasan cukai individu pun meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Okay. Banyak lagi kita ingin kongsikan, nanti Afrin akan sambung untuk perkongsian kita bersama untuk menambah info kita. Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan lagu permintaan yang seterusnya, lagu Cita-Cita Tak Sakitnya Tu di sini buat anda semua. So

0: Awan 2027. Disemak tani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: 107, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakkan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Cawan 2027. Disemak Dani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Risiko bencana harus dikesan dengan lebih awal. Kita berjaya menyiapkan 6 projek rancangan tempatan banjir bernilai RM336 juta. Ringgit. 82 RTB sedang dilaksana mengikut jadual. Pada tahun 2027, projek baru yang akan dilaksanakan termasuk RTB Bandaraya Kuching, PLSB Sungai Golok Fasa 2 Kelantan, PLSB Sungai Kemaman Terengganu. Cerun serta parit dan longkang di kawasan PBT akan dibaiki dan naik taraf dengan peruntukan hampir RM320 juta. Ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: reformasi perkhidmatan parlimen seiring peningkatan kecekapan kaki tangan. Malaysia-Indonesia mulakan perbincangan rasmi atasi krisis jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam. Pemberian bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah merupakan inisiatif kerajaan memulangkan semula hasil negara kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantuan itu mengambil kira cabaran industri pengangkutan dan peningkatan kos sara hidup yang diharapi golongan berkenaan.
1: Dan tiap kali saya jumpa pemandu-pemandu teksi, mereka mengeluh. Bagaimana boleh cari helah untuk ringankan beban dia. Dan kita pun tidak ada jawapan yang mudah. Kerana pilihan kena beri kepada rakyat, dia nak guna apa dan sebagainya. Tetapi cadangan tentang yang bersama dengan JPJ ini baru. Sebelum itu, apa-apa hasil, kita tak pulang kepada menteri kepada kementerian. Hasil itu bawa kepada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis peluncuran pemberian bantuan khas kewangan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah di Putrajaya. Terdahulu ketika berucap pada majlis peralihan pentadbiran dan reformasi institusi Parlimen Malaysia di Ibu Negara, Perdana Menteri turut menegaskan reformasi perkhidmatan parlimen perlu seiring dengan peningkatan profesionalisme kaki tangan dan mutu perbahasan. Katanya usaha itu penting bagi memperkukuh kebebasan serta kewibawaan institusi berkenaan.
1: Kejayaannya itu tentunya terletak kepada kewibawaan kedua-dua speaker, kesediaan ahli-ahli yang saya bacakan tadi, ya, ke Gelugos, Simparenggam, Meluran dan Kota Baru bersama dengan ahli-ahli kuasa dan ahli-ahli parlimen yang ingin berhasrat menjayakan dan mematangkan proses demokrasi sebagaimana diidamkan.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, reformasi autonomi yang kukuh membolehkan parlimen meningkatkan kecekapan pentadbiran selain memastikan penggunaan kuasa sentiasa berlandaskan prinsip demokrasi. Malaysia dan Indonesia memulakan perbincangan rasmi bagi merangka kerjasama menangani krisis jerebu dan kebakaran hutan yang berlarutan hampir 2 bulan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, perbincangan dua hal itu digerakkan bersama pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian tuntas terhadap masalah pencemaran rentas sempadan.
2: Perkembangan terbaru, yang berbahagia Tan Sri KSU telah pun berbincang bersama-sama dengan NKN dan NADMA, ya, pihak Indonesia untuk kita menangani secara bersama isu kebakaran Indonesia. Ini perkembangan terbarulah, ya. Dia ada dekat Intaj, so NADMA Malaysia.

0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Dalam perkembangan lain, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan keselamatan dan kesihatan murid sekolah kekal menjadi keutamaan dalam pelan tindakan menangani jerebu tanpa menjejaskan proses pembelajaran secara berpanjangan. Jelas agensi itu, sebarang keputusan pengoperasian sekolah bagaimanapun tertakluk kepada garis panduan Kementerian Pendidikan dan penilaian keadaan kualiti udara semasa. Pendidikan digital kanak-kanak perempuan perlu diperkukuh bukan sahaja melalui penyediaan kemudahan teknologi, malah termasuk usaha memastikan akses, kemahiran dan peluang pembelajaran yang saksama, khususnya bagi murid di luar kawasan bandar dan komuniti terpinggir. Menteri Pendidikan Datuk Seri Ferdilina Siddiq berkata, penyediaan peranti semata-mata tidak mencukupi. Tanpa infrastruktur yang memadai, akses kepada pembelajaran digital dan peningkatan kemahiran guru termasuk dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Peningkatan penyertaan wanita dalam pasaran buruh dan bidang keusahawanan berpotensi meningkatkan keluaran dalam negara kasar Malaysia sehingga 8%. Demikian dinyatakan Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Katanya, kira-kira separuh daripada wanita di seluruh dunia menyertai pasaran buruh berbanding hampir 3/4 bagi lelaki. Sebanyak 27 projek pusat data dengan anggaran nilai pelaburan lebih RM225 bilion diluluskan bawah pasukan petugas pusat data DCTF sehingga Julai 2026. Menurut Kementerian Digital, projek berkenaan merupakan sebahagian daripada keseluruhan 84 projek pusat data yang diluluskan dalam tempoh tersebut. Daripada 27 projek di bawah DCTF yang ditubuhkan pada Februari 2025, 16 pusat data berada di Johor, 10 di Selangor dan 1 di Negeri Sembilan. Luar negara, kebakaran hutan di Indonesia menyebabkan pencemaran udara di beberapa kawasan Singapura mencecah tahap sangat tinggi hari ini, manakala Timor Leste mengarahkan penutupan sekolah selama 3 hari bermula esok di seluruh negara susulan krisis jerebu. Malah kesannya dilaporkan menjangkau Filipina. Di Indonesia sendiri, lebih 280 ribu kes gangguan pernafasan direkodkan sejak 18 Ogos lalu. Indonesia akan menilai bantuan negara lain bagi menangani kebakaran hutan dan tanah, termasuk komitmen untuk padam semua kebakaran dalam sebulan. Menteri Alam Sekitar Jumhur Hidayat berkata pihaknya perlu memastikan bantuan yang diterima berkesan dalam mempercepat operasi memadam kebakaran. Beliau bagaimanapun tidak menamakan negara yang menawarkan bantuan berkenaan. Operasi kini bergantung pemadaman dari darat, ketika ini tertumpu di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Arab Saudi merancang meneruskan persidangan pelaburan utama di Riyadh meskipun berdepan serangan kumpulan Houthi. Penganjur sedang meneliti untuk menyediakan pilihan penyertaan secara fizikal dan maya serta laluan perjalanan alternatif melalui udara dan darat. Langkah itu bagi memastikan persidangan inisiatif pelaburan masa depan dapat berlangsung mengikut jadual dari 26 hingga 29 Oktober ini. Sukan badminton terbuka Denmark, juara bergu lelaki terbuka RT Aaron Tai Yap Roy King mara ke pusingan kedua. Gandingan itu menewaskan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk Lee Jung Min 13-21, 21-18, 21-19 pada aksi pembukaan. Pada pusingan kedua esok, mereka bakal berdepan satu lagi pasangan negara, Aaron Chia Suhoi, bagi merebut slot ke suku akhir. Sementara itu, bergu campuran negara Goh Sun Huat

Hai Jimmy turut mengesahkan tempat kepusingan kedua. Mereka menyingkirkan pasangan Amerika Syarikat Chen Jiyi, Francesca Corbett 21-15, 21-13. Speedy Tigers menerima ganjaran berjumlah RM160,000 atas kejayaan meraih pingat perak di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Insentif kemenangan itu disampaikan Konfederasi Hoki Malaysia KHM kepada 20 pemain dan 8 pegawai pasukan. Presiden KHM Datuk Sri Subahan Kamal dalam kenyataan menyifatkan kejayaan tersebut sebagai satu pencapaian bermakna buat hoki negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi Perkhidmatan Parlimen seiring peningkatan kecakapan kaki tangan. Malaysia-Indonesia mulakan perbincangan rasmi atasi krisis jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Usahawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Doktor disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

0: di langit, mengakar di bumi.
1: Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTKPK menyediakan RM500 juta bagi membiaya pelatih yang mengikut program latihan kemahiran di Institut Kemahiran Awam dan Swasta yang berdaftar dengan PTPK. College Community menawarkan kursus pendek kepada anak tahfiz bagi sebagai laluan ke pekerjaan keusahawanan dan pekerjaan tinggi. Anggota lain, pangkat ATM yang tamat perkhidmatan dibekalkan dengan latihan kemahiran melalui kerjasama antaranya Malaysian Institute of Aviation Technology dan Akademi Laut Malaysia.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Rentak, pilihan suara Sabah.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada 300,000 PMKS sehingga RM6,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Bagus, bagus. Tabat.

0: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri 9, Air Rumput Melaka, Lepak Pertang, Terengganu.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
3: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: mengapa di langit mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan setuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, Fama seluruh negara.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: gegar di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin.

0: Radio Sabah FM. Baguslah. Reaksi Belanjawan 2027.
1: Ya memang berharap bantuan macam ini dinaikkan setiap tahun. Sekarang ini banyak mau kena bayar, macam beli barang dapur, bayar bil, sama keperluan anak-anak.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kembali bersama kami di Sabah FM, Rentak 46.

Selamat pagi dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Etherick Lee Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Projek pembangunan yang dikategorikan projek sakit dicadang mempunyai pelan pemulihan dengan keputusan tindakan dalam tempoh 90 hari. Ia bagi memastikan kelewatan tidak terus menjejaskan rakyat Sabah. Cadangan itu dikemukakan Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau ketika membahaskan belanjawan 2027 di Dewan Negara.

Kegiatan penyelewengan minyak diesel berjaya ditumpaskan pasukan polis marin PPM Wilayah 4 Sabah dengan menemukan kira-kira 18,060 liter diesel di Kampung Kibabaik, Penampang, Sabah. Hasil pemeriksaan turut dirampas sebuah lori tangki dan lori pengangkut, tangki simpanan serta peralatan berkaitan. Rampasan keseluruhan dianggarkan bernilai lebih RM524,000.

Empat fokus utama digariskan dalam penggumpalan rang undang-undang RUU e-dagang bagi memperkukuh kawal selia ekosistem itu. Ia diputuskan KPDN menerusi mesyuarat jawatan kuasa pemandu. Menterinya Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, antara fokus dalam penggumpalan RUU berkenaan iaitu perlindungan pengguna, tanggungjawab pengendali pasar dalam talian platform, vendor dalam talian penjual dan pengguna, mekanisme penyelesaian pertikaian yang efisien serta keselarasan dengan undang-undang modal antarabangsa.

0: Agihan bantuan khas pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah selesai sebelum Deepavali. Pertikaian tahta Negeri Sembilan perlu diselesaikan secara beradat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi. Pemberian bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah merupakan inisiatif kerajaan memulangkan semula hasil yang diperoleh kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantuan itu mengambil kira cabaran dalam industri pengangkutan serta peningkatan kos hidup golongan tersebut.
1: Dan tiap kali saya jumpa pemandu teksi, mereka mengeluh bagaimana boleh cari helah untuk ringankan beban dia. Dan kita pun tidak ada jawapan yang mudah kerana pilihan kena beri kepada rakyat, dia nak guna apa dan sebagainya. Tetapi cadangan tentang yang bersama dengan DPJ ini baru. Sebelum itu, apa-apa hasil, kita tak pulang kepada pemandu teksi, kepada kementerian. Hasil itu bawa kepada kerajaan.
0: Tambah beliau, langkah itu bagi menghargai sumbangan semua lapisan masyarakat terhadap sumbangan ekonomi negara. Dalam perkembangan sama, Menteri Pengangkutan Anthony Luke memaklumkan seramai 53,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dijangka menerima bantuan khas kewangan berkenaan secara sekali beri setiap seorang sebelum sambutan di Deepavali. Proses pembayaran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam tempoh 2 hingga 3 minggu.
2: Ini adalah satu permulaan. Secara berfasa-fasa kita akan ada beberapa program lagi di beberapa negeri lain. Hari Sabtu ini saya akan pergi ke Pulau Pinang untuk di pemandu-pemandu di seberang utara. Dan minggu depan juga kita akan aturkan beberapa lagi, 2-3 lagi program di negeri-negeri berlainan. Namun begitu, sudah tentu kita tak dapat memberikan secara by hand kepada setiap pemandu. Mana-mana yang tidak sempat kita jemput, akan kita sampaikan bantuan itu secara online.
0: Anthony Luke. Sementara itu, bantuan berkenaan memberi kelegaan kepada pemandu kereta sewa di Kelantan khususnya dalam menghadapi peningkatan kos hidup. Ikuti reaksi Muhammad Abdullah, Muhammad Syahlan Cik Yan dan Muhammad Syadi Muhammad Nur.
3: Terima kasihlah kepada kerajaan Madani ini kerana sudi membantu kereta sewa di Kelantan ini yang amat naik sekali hari ini. Boleh para-para pemandu teksi kita baiki kenderaan lebih kurang sikit sebanyak.
4: Macam-macam nak teh puspakong kereta, nak baiki kereta, muka kereta sewa ni usia umur tu lama menar tu. Jadi baiki kena baiki go tu, baiki go ni. Pah, sara hidup lah. Boleh nak pun sara hidup.
5: Saya amat mengalah-alukan lah. Sebabnya kita sekurang-kurangnya boleh menampung sedikit dari segi keuangan untuk memastikan keadaan kita ni berasa lancar sikit lah. So, ia keluar pula boleh kita buat baiki-baiki teksi dan untuk kehidupan kita lah.
0: Beralih ke perkembangan terkini Jerebu. Penyerasan tata cara pengoperasian sekolah berdasarkan Plan Tindakan Jerebu Kebangsaan PTJK diselaras bagi memastikan keputusan penutupan sekolah dibuat secara lebih tersusun. Ia susulan penegasan Agensi Pengurusan Bencana Negara supaya pengurusan Jerebu hendaklah berpandukan PTJK. Menteri Pendidikan Datuk Sri Falina Siddiq berkata, aktiviti luar bilik darjah akan ditangguhkan apabila bacaan Indeks Pencemar Udara IPU melebihi 100. Manakala, sekolah akan ditutup apabila bacaan IPU melebihi 200. Dalam berita itu, pensyarah kanan Sosiologi Universiti Malaya Dr. Sabri Sulaiman menjelaskan penutupan sekolah dan pengurangan aktiviti luar memerlukan penyesuaian dalam pembelajaran serta rutin harian kanak-kanak khususnya daripada keluarga berpendapatan rendah. Selain aspek kesihatan, pelaksanaan pendidikan dalam talian turut memerlukan sokongan kemudahan alternatif yang bersesuaian di rumah bagi memastikan proses pembelajaran berjalan lancar.
6: Di mana kemungkinan pelajar secara online, di mana mereka tidak cukup berhenti. Hari ini mereka terpaksa berkongsi dengan adik beradik lain. Kali ini menyebabkan pembelajaran mereka terjejas. Selain daripada itu juga, keadaan Jerebu juga akan memberikan kesejahteraan sejati dari segi emosi. Di mana kanak-kanak tak boleh keluar daripada rumah, mereka terpaksa menghabiskan masa di dalam rumah mereka. Hal ini akan memberikan tekanan emosi kepada mereka juga.
0: Dr. Sabri berpandangan usaha menangani jerebu perlu diperkukuh melalui penguatkuasaan undang-undang pencegahan pembakaran terbuka dan kerjasama rentas sempadan. Susulan situasi jerebu ketika ini, Raja Permaisuri Agong Raja Sari Sofiah berkenan mengurniakan 73,000 pelitup muka untuk diagihkan kepada petugas Barisan Hadapan di Johor. Menurut hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, sebanyak 48,000 pelitup muka diagihkan kepada 10 pejabat daerah, manakala 25,000 lagi kepada polis kontijen Johor. Agihan itu dikhususkan buat petugas yang berkhidmat di luar bangunan dan disampaikan menerusi Yayasan Raja Sari Sofiah Negeri Johor. Berita seterusnya. Raja-Raja Melayu menyeru semua pihak supaya tidak mencampuri atau mempolitikkan krisis institusi tahta yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Sebaliknya, menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak berautoriti berlandaskan undang-undang dan adat negeri. Menurut kenyataan penyimpan Maha Besar Raja-Raja, Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad, sebarang perbezaan pendirian perlu diselesaikan secara beradab dan beradat, menerusi semangat syura serta musyawarah serta berlandaskan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Raja-Raja Melayu turut menegaskan isu berkenaan tidak seharusnya dijadikan bahan politik, modal untuk meraih sokongan atau ruang meningkatkan pengaruh. Bagi memenuhi agenda perebutan kuasa. Dalam hal sama, Raja-Raja Melayu mengingatkan tahta merupakan amanah besar yang membawa tanggungjawab terhadap negeri dan rakyat. Semangat kekeluargaan, keharmonian masyarakat serta kemuliaan institusi diraja perlu sentiasa dipelihara sepanjang usaha mencari penyelesaian. Raja-Raja Melayu turut menegaskan supaya semua pihak mengelak daripada menyebarkan kenyataan khabar yang belum disahkan. Sebarang kenyataan atau tindakan tanpa memahami adat, sejarah dan kerangka perlembagaan negeri berisiko menjejaskan keharmonian masyarakat. Penggunaan kecerdasan buatan AI berejen dicarangkan bagi membantu rakyat mendapatkan maklumat berkaitan inisiatif Belanjawan 2027 secara lebih mudah. Perkara tersebut dicarangkan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadhil. Berkaitan itu membantu mengenalpasti persoalan rakyat menerusi media sosial dan laman Sawang, sekaligus memastikan maklumat permohonan serta kelayakan bantuan disampaikan dengan lebih tepat.
7: Alangkah baiknya kalau Kementerian Kewangan sebagai contoh mempunyai agentik AI yang tanpa diarahkan boleh mencari semua soalan-soalan ini dan berinteraksi dengan simpulan-simpulan. Oh, anda bertanya tentang mitra. Inilah cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dan mendaftar ataupun membuat permohonan.
0: Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan Malaysia menyasarkan pembangunan 20 harta intelek baharu dalam sektor animasi bagi memperluas pasaran karya tempatan ke peringkat antarabangsa.
7: Kita ada lebih 5,000 animator.

0: dalam negara kita sahaja. Dan baru-baru ini syarikat-syarikat animation Malaysia pergi ke Perancis dalam satu festival animation namanya Annecy Film Festival. Mereka membawa balik pelaburan lebih 250 juta ringgit.
1: Menurut beliau, sektor tersebut mempunyai potensi

16 Oktober 1999, penganjuran Formula One F1 pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Malaysia mencatat sejarah sebagai negara Asia Tenggara pertama menganjurkan perlumbaan Formula One, F1, apabila Grand Prix, GP Malaysia Petronas berlangsung di litar antarabangsa Sepang, Selangor bermula 15 hingga 17 Oktober 1999. Perlumbaan sulung ini disertai oleh pasukan terbaik dunia dan menarik perhatian peminat sukan permotoran antarabangsa. Acara bermula pada 15 Oktober 1999 dengan sesi latihan bebas dan kemudiannya ujian kelayakan pada 16 Oktober 1999. Kemuncak acara ialah perlumbaan Formula One, F1, Grand Prix, GP, Malaysia Petronas pada 17 Oktober 1999. Perlumbaan ini dimenangi oleh Eddie Irvine daripada pasukan Scuderia Ferrari Marlboro. Walaupun keputusan tersebut pada mulanya dipertikaikan sebelum kemenangan tersebut disahkan semula pada 23 Oktober 1999. Penganjuran perlumbaan ini bukan sahaja menyumbang kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan ekonomi.

0: Seramai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir maupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Jangan panik jika laluan rumah anda terputus hubungan atau dinaiki air. Segera maklumkan kepada setiausaha peperiksaan sekolah, pengetua atau bilik gerakan peperiksaan, sektor pentaksiran dan peperiksaan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah atau pejabat pendidikan daerah terdekat. Di bawah prosiding khas, pelajar boleh menduduki peperiksaan di pusat peperiksaan alternatif atau mana-mana pusat peperiksaan berhampiran yang selamat.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611 Sanakan FM bersamamu.

0: Program Jualan Rahmah Madani PJRM merupakan inisiatif berterusan kerajaan dalam membantu meringankan kos sara hidup rakyat dengan menawarkan pengurangan harga antara 10 hingga 30% bagi pelbagai barangan keperluan harian. Orang ramai boleh membuat semakan tarikh serta lokasi premis jualan berhampiran menerusi pautan pgrm.kpdn.gov.my pgrm.kpdn.gov.my. Pastikan anda tidak melepaskan peluang keemasan ini demi memastikan perbelanjaan isi rumah yang lebih jimat dan terancang.
1: Evolusikan muzik anda segar di Sandakan FM. Tetap bersamamu.

0: Jawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi kawalan dan perlindungan sempadan diperuntukkan RM490 juta. Ringgit. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat, termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juruterbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Projek pembangunan kategori projek sakit dicadangkan pelan pemulihan. Kegiatan penyelewengan minyak diesel tumpas, nilai rampasan lebih RM524,000. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Projek pembangunan yang dikategorikan projek sakit dicadang mempunyai pelan pemulihan dengan keputusan tindakan dalam tempoh 90 hari. Ia bagi memastikan kelewatan tidak terus menjejaskan rakyat Sabah. Cadangan itu dikemukakan Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau ketika membahaskan belanjawan 2027 di Dewan Negara. Jelasnya, kejayaan belanjawan 2027 tidak seharusnya diukur berdasarkan jumlah peruntukan yang diumumkan semata-mata. Sebaliknya, berdasarkan projek yang siap, berfungsi dan dapat dinikmati rakyat. Beliau turut meminta penjelasan mengenai jumlah daripada 33 projek sakit yang dilaporkan di peringkat nasional yang terletak di Sabah. Maklumat itu penting untuk mengenal pasti sama ada kelewatan berpunca daripada penyaluran peruntukan, masalah kontraktor, kelemahan pelaksanaan atau penyeliaan projek. Empat fokus utama digariskan dalam penggubalan rang undang-undang RUU e-dagang bagi memperkokoh kawal selia ekosistem itu. Ia diputuskan KPDN menerusi mesyuarat jawatan kuasa pemandu. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, antara fokus dalam penggubalan RUU berkenaan iaitu perlindungan pengguna tanggungjawab pengendali pasar dalam talian platform, vendor dalam talian, penjual dan pengguna, mekanisme penyelesaian pertikaian yang efisien serta keselarasan dengan undang-undang model antarabangsa. Katanya RUU itu bertujuan mewujudkan kerangka perundangan yang lebih komprehensif seiring perkembangan pesat ekonomi digital serta cabaran transaksi dalam talian yang semakin kompleks. Melalui penggubalan RUU e-dagang itu, antara perkara utama yang diberi perhatian ialah cadangan memperkenalkan rejim pelesenan bagi pengendali platform e-dagang, termasuk platform yang beroperasi dari luar negara tetapi menawarkan perkhidmatan kepada pengguna di Malaysia. Hasil penyelidikan dan inovasi universiti perlu dikomersialkan bagi memberi manfaat kepada masyarakat serta memperkukuh daya saing ekonomi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, usaha itu memerlukan kerjasama erat antara universiti, industri dan pelabur. Dia berkata demikian pada majlis penutupan dan penyampaian Anugerah Borneo Festival of Ideas BFOI 2026 peringkat kebangsaan di Universiti Malaysia Sabah UMS. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pendidikan Tinggi Ahmad Rizal Adnan. Datuk Seri Dr. Zamri berkata Sabah dan Borneo berpotensi menjadi pemacu inovasi negara menerusi kekayaan sumber alam biodiversiti dan pengetahuan tempatan yang boleh dimanfaatkan untuk menghasilkan penyelesaian kepada cabaran masyarakat. Beliau berharap BFOI terus menjadi platform percambahan idea dan kreativiti sekaligus membantu mengembangkan inovasi tempatan untuk manfaat masyarakat dan pembangunan negara.